0: Profesor.
1: Nasimang bi penibeli biwa tolni rakarina makrak bu yani gemen kadike tak misukani ku kna sona manaha da jonjo nasimang na pedal momen ni gapa gi drangko gapatinga gitni khata bi chongrangara rama ramlana ski jaha poraina aro memang khera onramo da nasimang yaganat gemen gi drangko jojor knang skana mangen.